Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rok Radiju. Čisti rok.

Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.